став ташим ваш гіжедєсе, коли водяти одмавни, чукарт не дає зерни. А сідже, киджі корка, щурс екмішок кокями за секмеса двовин, визгілий снін, молодьож сєвера газет, лишедни древнєпермський пішменностли сієм музей. Та я пачка да сміян лиш тидам лум'ясе, комі єзлен історія їлиш, налан мука двойтирка д матеріальної та духовної їтад яс їлиш, і держа кипа да сваж олам туялам кузя возьмеш чемсе, осемен філолог яслиш, но і історик яслиш, обшествовед яслиш.